le chirato Melanie. Melanie mo baharanyi pale pachirato. Shobole Severina pachirato. Da kloklo. Mutu yangu, mutu ya ma relation. Na kupenda sana dada yangu. Mungu akutendee mema. Mutu bila mikrobe. Mutu mwenye hana ma conflict. Da kloklo. Da Claudine. Tunakusalimu pia mama tonto pale. Pa Kanzaira.